Ntị ya sọ dị strachin wọ sẹ ni wi di o ẹ sẹ na bra bọ ẹs ne nkwakura wọ nsa ni emu so sẹ wọ nyene ne nkwa na wọ nsa ni emu o ọnụ anụ sọ ọ dị wọ wọ ne hụ anị sẹ ọ dị wọ wọ ne hụ ẹnụ hụ na ne wi di ẹni na asẹ ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs ẹs